ne može se uhvatiti sejma. Od života što kod Dunaja teče, jer je život i svetom i tama, nekad jutro, a nekada večer.

złota. Dwie sutyne, a o jedna traju. Im se dinu, im se ne do dinu. Ali jedna za drugu dobro znaju. Im se dinu, im se ne do dinu. Ali jedna za drugu dobro znaju.